0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Datapodcastet NRKste.
2: Denne bolken är Johan Martin Steinfjell gössine båta. Ditte snåseste, HMS sine båtsåsne barka. Yeah, ditte gele notste båla. Je date le vås karre med gössine båta hemvise. Lyste chatta. Bør båt med deke, Johan Martin Steinfjell. Jeg var heivent at de ikke båte med.
3: Geht da.
2: Man lemmer jo gode med at de gjetter med at i datene sitt med at han sekser podde snorrott. Så jeg mener riktig går ikke om han sier at de ikke båte med det, eller jeg?
3: Nei, man lemmer hva jeg neip går med. Man lemmer ikke dem med at dotter noe, man lemmer null dem. Jeg mener fuck om jeg gjør bjøvestål, men jeg... Åh, för om det ska man skit, inte fylke och gott lämme. Och det nej, man dem nejp korre med hjärta men det ser im sitt chakka sitt där snä särpelt. Nej,
2: nej, men med ai hjärta om till det här visst upp till så man lämn och datt nem det är bör med jukt det man åt namn datt när gick in hjärta med Geltex. Då det med gör där ju. Mm. Men vad steg torbe elket nämnt jag man kjem gittet, datne sitt, man kjem Johan Martin gittet, jeg har lagt det samme nummer, jeg har lagt det hjertet nummer, datne vet, eller man kjem nyttet.
3: Ja, det er det gode podcastet nevnt, jeg er samme en eller annen måte, jeg har med det, så gittet jeg sitt.
2: Jeg har med det, datne går på tjekk nytt.
3: Ja, noe med.
2: Ja. Ja, for man har nevnt det, man er noe, mon nummer er jo Johanne, men jo ikke det, Jonna leder ikke samme igjen, det er noe, men man er bare damm nytt, ikke det gist, og det er man har en mål som är nummer där. Gokte eller bara Jonna.
3: Oj ja.
2: Eller Chocho Jonna Johanne må passas det. Mm. Men mannen är bara Jonna nu till mappe hjälm.
3: Ja.
2: Så men nom le ju viklas.
3: Noma.
2: Och sjämma nomegim eller ai släkte viklas.
3: Mm.
2: Så man lämmer ju en annan stam att 14 bolkar kör om gitchet av gösje. Is mon och len släkte.
3: Ja.
2: Så datne där då. Is mon och len släkte.
3: Jag tror det lusche ditt annat team med till då mat. Draka limo akan aikoke.
2: Kaching.
3: Reaktor.
2: Ja.
3: Oj.
2: Ja, mo matter ayalido. Achakan aikoke.
3: Ja, ah, ja men så, det inte.
2: Så du chichaka limo matter akan aikoke?
3: Mm.
2: Och mo achakan. Och du achaka limo matter ayan aikoke.
3: Ja.
2: Ja. Så datt när den gällighetsläv mot chichina.
3: Nu man ja, lite ja. Sån satt men. Mm.
2: Så där le, ga examen där är att monolens lekte.
3: Ja.
2: Och då har jag märkt jag går ett titt vidare bara i staden var till. Ga inte lätt det där le. Det är mig till äta gorka man vikeles det är släkten är sagt mest men nog ut ga inte smal le. Sam jag var till och där ett. Gen släkte jag gruppe där dattne båta. Jag tycker inte låtsas le dattne släkten är akte samien kände sina. Jag genap.
3: Jag gott. Jag just lämnade dem gutt då som är båt men de lämnade hinna med ursäkt ditt och inte men där också nämnde jag gittle im riktigt där är mitt jag Elsa Laula mo im där är men kax skit in ja
2: kax nu skit in
3: ja ja men im riktigt im riktigt där.
2: Men du wappa Leo så kändis.
3: Ah, jag dan med till dem gitt sig vinner. Ja men
2: ja men man lämmer ju inte.
3: Nu har vi ditt eller ditt moppa eller ditt kändisse.
2: Ja, ja. Ditt man måste ha Tjonje konto på Instagram med sina ja. Katarina Blind.
3: Ja, nu Jokon Bekkos skitte med. Är väl dem.
2: Ja.
3: Ja.
2: Alltså man är ditt eller nog akte med en större näst i stället satt med sin där Leiko.
3: Ja, och man är väl dem moppa Marato och där det går så inte om den blir kalla ursätt. Kalka
2: bilke. Ja. Elsa Løvland blir ursätt ditt. Jag rakte dem till byen med sällostöv.
3: Ja, ja, ja. Men Marta åpa eller Marta semma helost när gå Elsa Løvland.
2: Ja, men ja. Leon inte nymt jag satt med sin gosse Angelia tjop ut nja.
3: Mm.
2: Att i jaktan ursätt åpan blir det gå akte kändisar. Ditt är Leo Vostek då åpa.
3: Ja,
2: och det är hjärtat bidrar mig till ditt eller Vostek att det Instagram med influencer Samin influencer.
3: Just det.
2: Men nämnde jag. Nej, man åt någon vikles och inte går till Gelia Samin kändis.
3: Ja, men då när det kändis där det.
2: Ja.
3: Och det satt med såna.
2: Ja, naken jätte då. Mm. men man är väcklem bara våles, de våles är vältet. Men nog ut damtem ju damgo som man ankorade så båten, mm. Vösse min gaftan att allmänt steirige man är lem, ja. Och man är lem till, haha, boerek, ja men jag värmer mig i vattnet. Åh, oh, åja, hon var liggen man blev gole med. Dattnet är ju lite vostkarre. Mila mjöt en hevig snö. Mm-hmm. Ever. Appe med en hevig tie. I bjutna med en annan kar.
3: Men det, man är golen bara akta gussiga arbetar sin orme.
2: Jo, men det gäller stor... Nej, men gäller ju allmänt arbetar inte med.
3: Ah, ja.
2: Och då lär jag bara nysna i orme.
3: Ah, ja.
2: Så nämnde jag... Lär jag ju inte danna sin jag vet inte om jag gussar ut något. Lär jag ju inte mer till bort åt golet av karri i gällande.
3: Mm.
2: För sättmässigt lär jag ju genom att nysna jag mig... Med, nu med gud, sebedags när jag ger sops till min kyrke.
3: Mm.
2: Det är ju numtje mig en sebedag eller jag.
3: Mm.
2: Så virkeligen är jag med sig med den här podcasten berkar att jag återbegålet av karriär. Dattne är ju fysioterapi upp till mig, valde mig. Jag gick till mannen gorka, men det är dattne där jag barkar HMS-sinne på ett såsne.
3: Mm.
2: Mile virkelig stutten, akte vårdgjelse er min karre.
3: Ja, dette må bare gå at de åkken virkelig ørnet, falaldak, båtsaburide, gokte helse om varje litt. Dette eller hva FG hiven tok jeg vi sitter med en gavtan oss virker kursen sikkert jeg, ja, og ikke båtsaburide råket ditt jeg, ja, jeg sops ditt kyrka men bere helt sån bere ditt eller även dumt då.
2: Mm. Ditt är kyrka med Leon inte jag. Man har ju nog med lite bak och säkra båte.
3: Mm.
2: Men ille dator med ant båt och såna är det bi.
3: Nej, ille med till dockare bakom nuch men alko visst jag där samma vikle sur med bjerkanit.
2: Mm.
3: Dattle ja, var ju och går med gammal går med där med gokte nist skit gölet mörjet gokte ja minnet olösla battnen oles vir här mäster gossen ja gokte nämnde dem då samma eller bukte efter med gillet.
2: Mm. Mm. Så nämnde jag arbete eller HMS-lor med bara kultur.
3: Ja, det blir gott med HMS, men det var ett det blir gott eller blir man i det begede med det gina HMS-dessna. Det ser inte bara dockare bakom bråket. Och det blir gott man i det och läsla bålet kött och så dollen lika. Ja, gott det blir det blir oles ståket jävren lika jocke lika jag gokte nämnt jag botten.
2: Mm.
3: Gokte ja, i be de HMS bakom nuche men gen med en work istället kyrka men ber rum.
2: Mm. Jag nog ut då att jag båt så snä. Barka, jag barka med. Mm. Där är nog ditt jag inte bara så på sitta med. Men ditt är sämen upp dig med en valt mig.
3: Jo. Ditt eller ja, bortsett med bara öka med jädla gosse gerver sitt jädla julle upp till men välti samien lukka med ja, ditt är ja, om det är projekt jag med bara öka säga om i bire ja.
2: Mm. Men är det ditt den skjeme nymte jag samien karri det var samien upp till min vältet men jag gosse ditt båt så snä ditt ja. Lär ju inte skjera
3: ja nu om för i ledan ga in jag karri eller då när båt så båtsyke med barka med jag är gel inne barka med nämnt jag lukka med jolla skola snä gokte jag ditt eller skjera
2: jag gokte datt när vi inte ditt nämnt jag datt när skrejer med
3: ja men ditt eller Jokon och jag kallar sig om bara samiskt ditt mann inne gällde mann de så i ett käm erpe med gått till mann och mann har gel i det lycka med att jag åtna gel le FG-lusta. Kokte man dem där med dem erpe med gälla. Man är mwakin ur med sopsta med dig. Äh, tjakin. Nå, kokte jag lite gäll eller kylka med en fulksne.
2: Mm. För man är nog damt om datten har gått den ut i hjärtjocka karre med mjätan, galken, läxne och med en och gällande en erber och gavna dem med dacker arrangemangen i gusten datten och med OI via jag instruktör i en ut i gusten datten vi inte hittar hjärtjocka dumte sig båtad eller?
3: Ja, jag och jag känner dem jättet alltså motivation eller ja nej men gelle virkelig
2: jo men satt man ditt
3: ja ge mig en RP ge mig en ja gokte mig burkste be gokte gelle be eller gokte kemietet men båt så ge gelle eller dere virkeles kultur markör jag gokte ja.
2: Jo, för man är dömt om jag inte med och inte skämma upplevelsen att med en och jag var jättebra och mjätan gällde omässigt sig när jag gjorde det nu inte munnen eller Leo Jakob Wikeles att årgälsa med en vojnos att mätte på årgälsa med en golet Leo Gine Barko den är podcasten är dess ner men nu inte hjälts lövles dumt och annan ikken jag dumt att gå och täck tjocho större NRKs när det är nog ut Anja modaker man är vitelem den är barket och ledan viklas munnen att mannen nog ut den är tidigt dem där. Och jorken den är barket. Men att när jag sopsi att när gine då akine ordre med. Och man är gole med att när watch i nämnt jag löpje skuleste utan ett time och då akan lunge. Gick det ditt det hena dig?
3: Jo, för man går med till gol med det klassas nedle. Man är väl det man gick in med till och tjoj mot akan och rätt. För det kom sitt skolesna samman utan ett. Jag tar en till jag slå oss rektorer i ditt luppet i ditt skola Och vi chills när det är luftam luftbe det går det man och inte i första veckan må akan gå i kaminnet ge kulminille tema och den är arrets uppstitt. Ja det är det Jokon heaven jag det hade gått så sällan där med Jokon bör är mycket.
2: Ja,
3: bör är mycket utnat så att man dem tackar som det snä kaffe med Jokon med substemaken i ditt lilla hål om ja så gillar man bättre ja jag går inte bättre gott jag ditt lilla haven de gutt med att de gott dem
2: gott jag led och aka
3: ja ditt lilla tackar er sitter med ett skävet gilla barke med jag går in aka gummiskott det bulveste ikke ikke en man kjerke sopste ikke en gitt som en vust man gir dem sebra dagsne men ja døy mes nemte jeg sjelvets gile men sema tiden ga i verksikkes gile
2: så det er noe ut donet årgjelse med en gele med lere, men jeg ånner ikke velen ut det. Jeg bare grammatikk med substantiv, verb, presensprateret, men jeg ånner ikke ånner ikke velen gukte jeg samme, nymte jeg prokke med soppsitt, jeg gukte det ditt båres bolve skjevets gele med nukke. Velen en medelig der du bevente. Da jeg ånner ikke velen ut det. Li velen bako i gasko, enda med olksebøte.
4: Man måste ha i golet att du dialekt mellan dem bakom.
2: Smaret hjälte.
4: Du smaret hjälte. Le Jokon Chappies. Ja, tyckte
3: dem. Åh, heven gick då.
4: Ja, golos den hemskt jättedammen sån Boris Årjelsämien. Vi har inte att le danna sinne datte nu arka utan jag går och lukta
3: jag. Ja, jag må ja, jag må artjene. De lurer med jeg daler jeg Det är inte garpe min gaskoaj för mannen. Ja, men mannen sämma bor i Skodotjice, men med till munnen är en mer sämma...
2: Likabe.
3: Likabe är sämma bolvösne. Mm. Kokte med till mogile och när tjeja slakan noriste.
2: Ja, men datt när det går med lycka tjeje?
3: Jo.
2: Jep. Mm.
3: Ja, Snips,
2: men nej, alltså så man är där om ju att mogjälle är ju onetjivjälle moderne. Men det är ju ajukt det man är vajtlem. Vöset ditt hjärtsvårdjäl samien anken i det att ejle dan vikeles gajke mättet vårdjäl samien gälles när nymt det man åt namn jokom vikeles bako gavnet och bako örnet med mannen mat om nutjet. Men ej vikeles munnen dumtet att i darp ska icke mättet åt eller en alka sopstitt. Och något som mannen bara tjaksem golem dog gälle. Det är ditt ej må gälle skrejer jag. Jag mannen nymt jag böktet dem må bakom i mannen nutjem på gälle jäpje gavnet. För mannen och dantem därlig som mannen transnor och minje. Och chatchan rinke något fjärde gutte moppan vak och jag fjärde vak och men im sjämma gene samin gelem gol transna gos nåses nä. För gots när delen och chitche samaste mannen och mo varpen med en och samaste bi. Men dess när numt jag fat och sånt inte samin gele arkbena delja. Och delja aj damte med att da bak och onnitje boss eller du exne moyesne checka det men gosse man är alkan 14 bens uppstitt alkan vitt allmäte gimme samstitt delle no elke beda bak och gavnet
3: men mina nej nämnte gosse etemle röre ditt checka båt eller man har körmle man har där kos skytte man har sittem checka kan uppstitt sittem bak och det går rökt man det är nu inte det, inte det är Jokon Weikles gela gutti och det mina nämnde till att ja, kör dem det lukket går ett eller annat så eller öre alke inte gist men man har gått kör dem dem gittet inte när det gick inte med till dem där kås och det är inte eller jätte mig om inte jag undrar inte jag lämnar min ucha gåtan jag går lämna dess ner eller går lim gutte den jag ucha gåt snäll inte vuxa det minne jag lyssnar dem ja men ni lever man det inte jag lär dig inte jag kosar vi går till radio visst substit
4: vet du mig
2: gutte
3: vuxa gutte vuxa det minne
2: eller jag mätte mig vuxa det men lite naken med
4: någon jävla oj
3: ucha gåt det med balt mobalt eller
2: ja men ett alla mig en gus ja
3: nej
2: för ett att det är danska bror och totalt inte båtet hårsken.
3: Nej men där och stor Bjekkås NRK stor ja lite eller matta och inte
2: men Leo nämnde jag gele Leo famo och gosse le gele götti go nämnde jag mannen och vast gele något namn och datten och idam så fjärten bakom och mannen utkäm dessen jag man är där om att lukta jag tjock tjeje vaj till så anken ett järket nu till dig så Leo gene nämnde jag man har gene gelene barken återlän studios och vatsam gjorde jag mannen kör dem dejret att le rekte så det är ju nämnde jag större barko men mannen måste om akna iken gosse man väntar dem lite chakten chunk och sen man nämnde det eller datten ut när jag tycker jäkade och det är det vösa jag tycker video gosse nämnde jag om sig vöke vatset så datten nu är gene gelene barke med nämnde jag mannen sin dam där ju
3: ja men och nam store ikke gelide je lemle skolesne lukka med universitetsne lukka med jedle med til ja Ole Henrik er ikke bikke de at gånes alle sammen gånes en gelev uke og gånes en gelev bak og kokte jeg vatset
2: Ole Henrik Maga
3: Ole Henrik Maga ja
2: kokte jeg ikke der ja
3: jedle elkimle deitje lukket var det sitt jedle usse dim namen mitt i går det filmet deit ikke da burks de med dina gräsna dansa lustslakan.
2: Mm.
3: Kokte delle man må kompensere jo ni sak inn jeg må nå mer det men ikke men le prøve et filmet jeg ja jeg det bitske litt mange ganger jeg tror jeg blir et jeg ditte jo kan heven skitte jo ni sak jeg ditte veikker det bitske ditt jeg blir et tror jeg kokte ja damtjøvere begittet ja
2: da ne måtte nake deg tilbake i sted
3: ja erve dem Mäter jag ditt lusta mest ditt eller mäter jag lite mulle sitt.
2: Mulle sitt.
3: Film Danbere ditt eller gossa gakts vatsje sin sitt en balteskojes när jag sin sitt en brinje. Ditt är hon mulle sitt är med dem.
2: Mulle sitt.
3: Ja, tror den var där så i riktigt där jag kokte bakom sojet men ärve den matte nämnt jag.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så det nämnt jag syns inte en balte vätts igen. Ja. Men ja, syns inte en brinje.
3: Just det.
2: Alltså det är ju Jakob Geltex gosse dacker bakom nytt. Ja. Gosse Dan Gellenaiken syns inte en balte vätts med men i vinner med att kör gete bakom där ju åt Dan åt det.
3: Ja.
2: Jag lä bara akt Naiken. Ditte henne modellen. Aha. Mulle sitt. Det är ju Geltex det lät mig ut med Dan Gelle om sig bakom. Nämnt jag done vätset jag inte att man mer on inte dasse med.
3: Mm.
2: För i bje 14 bje jag känner dem nu inte bedre eller jättebra bara man vatsam man har gått an vatsam i man har gått an mullestem
3: nej, just det
2: gokte datne ursett mye ikke benymte jeg gelige kulturen båt jeg bolle vid det vettet
3: ja, ditt store gutte altså
2: ja.
3: Jeg har ikke over med podcast dem sikkert
2: Jag vill ha podcast med dig. Jag bara har vi sexepodde men
3: Nu må. Jag måne gå sen eller måne eller en substimle. Måne substim måne ju podcaster bulka med Arabi ställa dem.
4: Ja man vänt med att Jon Martin gett in inte. Ja man är boke med podde. Så man är missförstod. Vad det ni gett det ni gett att ni loke med. Lukke med Jørgensen
3: ja, podden ja, just det.
4: Så man är lämnar inte haha lol ge datt ni sagt mig att det är att det är sex podden ni datt ni då ju märkte gejtje haha
2: man är boken med Jørgensen under makten på det
3: mamma
2: nej men ja man är sämre med där typ bevälja nu inte media bara sam årets samingelsen och men inte ej bara mamma tv men aj TV Norge, jeg gjelder vel med tidje, jeg man er ei jente nødt jeg virkeles at vi samestibje. Gåse årel samje, gavne det onkeren gjør hvis ni gjør jokkemoksne, gjør gusne akt gusne samje. Delje vi årel samje, de veikele der hos ditt, jeg nødt jeg. Vi tror vi veikele opp på skittet dåstet samestitt sin sittende.
3: Ja, nødt jeg det gjelder nämnt jag kan alkabeg hos urre allmäts gummi och appanata dem matta bara isle bara alko visst alka samis titla alkabeg orket dig när jag hos vitt råk dem allmäts hem jukte jag det bara det är dikte mille totten gele för isle där och stämme lukke vitte i APR bygge det inte fucka chit chilla alket samma titel med det matta lite gerve besatta.
2: Ja.
3: Men ja, nu har man inte satt någon kör det bara mer i ditt substitut vill jag.
2: Mm. Dess när har vi gressina. Mm. Delje manne akte stjäljem örne med. Jag öppnar akte med nytt bestjäle gå spalte.
3: Mm.
2: Og da nummerle morse material, jeg eile datakte stjelige gjeresvåten bjerre, måtte manne veitle da gøsje etter watchot luttene, de hevet sitt, så åtegubje. For nemt jeg ganske vi med sånne delje nå, akte wifi, le akte heven nysene, jeg lagte allmøtje med måten av børe kvalitet.
3: Garpe, det er bolvig ganske og ikke... Kus Nelle jätta wifi Lär man ur sig, ja men man är wifi där på mål, det är viktigt att telefonen sånt. Mamma. Ja. Ja, men det är jättenälig. Ja, men dikta det dockare, ärtje jok, dat nu hotcha dam gittet. Kossa tjang om.
2: Det är mål, viktiga telefonen.
3: Jok, det är där är min wifi, eller? I man går så dan blir det god då.
2: För då när det är ju
3: man eller imle man TikToks.
2: Nej. Just mig inte vilket wifi en blir så uppsitt där eller man går att han vad. Men ja, man går kan illa då elke går ket mam då når en gate vet eller.
3: Nej.
2: Men går så man inte okej men mig lagt det wifi och det liksom ingelsna. Det är Leo lite bakom morse. Så illan mjölke stjäle men le akte stjäle gusten manne vitlem att mejet beveikel på skittet lycknet allmet mam bikleje haven barkom dörje med.
3: Mm.
2: Så manne no gutchen donan ofte guvje mam dattne vitel är åtit.
3: Tale chemle mo opam lycknet. Tale gusse mojtam. Nej men ditt le vitkales. Ja Oppa Katarina Jokon Vaikles gick dit guvigummi vuste mam genes usche det.
2: Mm.
3: Ja, dit eller stora konste.
2: Mm.
3: Och det dit eller ja, Vaikles nice när jag Vaikles auto guvia jag då stai substit amtsibere mille gerve ja, mille kan ja, verkligen dik snurra med.
2: Ja, man har dömt dem att ditt ditt dåsta så mjäle vöset ditt i nymt jag hjärtat damma om gälja ursä det går att ni hjärtat och guvina leo jokon heiven tackar vjäkje för delen och gå så vart som om jag vynet i bara loket vöst i mig gatan delen och vjäle domtes vart så delen. Så ditt lekte heiven morsiga med en morsig material spaltse stjälese.
4: En bild säger mer än 1000 ord.
2: Det är jättedam.
4: Ja.
2: Men gink ett då, ganska salmen också. Man har namn Geltex Golet, då har jag lagt, då dör jag rätt i bilen.
3: Gett då, jag gick och tjua in båtet.
4: Wow. Mackares episode, den är inte nej. Mackares bolke.
2: Det är din hejven.
4: Ja, tufft som dem. Tufftjum, lej, jag går man i jättem, jättemöt, så smarige kjälte.
2: Smarige eller smarige kjälte?
4: Smarige kjälte, lej, dan Jokon Favres.
2: Ja, det är kjappislakan Jota.
4: Ja.
2: Gjälle.
4: Mm. Ge lörste golet, akte, kadrejste.
2: Gukte. Da mætt jeg samest ditt.
4: Ja, da mætt jeg dem. Da govne seg.
2: Da govne seg, ja.
4: Men det är inte tufft.
2: Nej, alltså, jag är helt men nu är jag dallag och som är rejres gössin, nu är det inte årsallag dassen, så att man inte går hos, men man är väntem, heiven, nu är jag ganska stallad med skitti, och man är väntem, alltså, det är åtna och gina omässigt dörret, man är helt enkelt, jag är inte ej, nu är jag inte manne, ursätt, HMS-en blir det båt hos denne outlandmannen gulig med at ditt eller den barko.
4: Nei.
2: At nymte jeg, åh, hevig er ikke uten et dam. Bare båt hos denne ei, men nymte jeg den outland, eller man i man er gossigene, den blir russet
4: med. Mm. Ja, man er tusk om at Leåkon Geltek skolet, de bjerken ditt.
2: Mm.
4: At, ja, HMS er jo kan ha et moderne begrepp. Men sami er uten jo...
2: Det er ikke det gistam, du gjør.
4: Ja, ja. Leåkon Geltek... Geltex perspektiv.
2: Mm. Mm. Ja, nej så hoksem det är man gult lidje utan att börja bolkelig. Gå inte gist där matta kärlet då vitel muppig gus i det.
4: Mm.
2: Och det är mycket vuxen gulis i
4: no.

Kaunas Amirodjeven Sarinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vylmas Alkoasairosna. Det samien i kultel urmas Sarinje Samirodjevistja.

0: everybody with my demon.
1: Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

tickar och slår, men för mig står tiden still. Nästa år eller igår, alla dagar gör mig vild.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite. Och sjung med mig, milord.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop! Ja, nu är vi inne i augusti och det är ju då, vad kallar man det här för månad? Skördemånad sa man för här i Sverige. I Danmark sa man höstmånad och så tänker ni att men de ligger väl inte före oss? Nej, egentligen inte, för att hösta, ni som kan svenskan och mycket av den nordiska språken, vet att hösta också kan betyda att skörda. Men augusti, ja, vad kommer det ifrån? Jo, det är kejsaren Augustus månad. Tänk, så länge har vi hållit på att kalla den här månaden för just augusti. Ja, det kom väl lite senare upp till oss då. Ja, men med detta sagt och med mig harklandes, och så kan vi snabbt komma igång med musiken. Och det blir Small Town Singers. Och det är med en sång som Mats Paulsson har skrivit.

Emmylou Harris och Dolly Parton, och så är det också Linda Ronstadt, är en trio som ofta brukade uppträda tillsammans med To Know Him Is To Love Him. Det är musik som de spelade in redan 1986, och från The Fortune så hörde vi You've Got Your Troubles från 65. Small Town Singers först med Sommarbrevet från 1978. Nu till ett gäng som gjorde sig kända lite grann som proggare från början, men det blev mer utav svensk folkmusik och lite slageraktigt, och det blev kanske det som kom på deras plattor. Och efter framgången med den här så kunde de ju knappast kallas för proggare. De låg hela 10 veckor på svensktoppen med Semesterflört.

Marty Robbins och The Grazer Brothers med El Paso. Det är musik ifrån 1959 redan. Jaha. José Feliciano med Shake a Hand var från 71. Och The Crazy World of Arthur Brown gjorde Fire 68. Och så först då Sjön suger med sin semesterflört från 1976. Det var ju ett radioprogram där de dök upp första gången som hette Blandat bandat. Minns ni det? Det var ju faktiskt det var en ganska kul idé. Där fick folk spela in sina egna band och skicka in sådana och fick dem uppspelade i radion. Det var ju inte så krångligt kanske med upphovsrätt och mycket annat på den tiden. Jag vet inte riktigt. Men det var i alla fall... Ja, det var lite... Det var just Blandat bandat. Där var mycket progg, men där fanns också en hel del annat. Och just det här gänget som då sjöng både visor och progg väl till en början. De som jag berättade tidigare, de gick ju mer över i folkvisa och kanske lite mer, ja, som en del tyckte schlagerbetonat. Sen kanske finns de som inte håller med om det där. Men det blev 10 veckor på Svensktoppen för just den här låten. Och det var väl helt och hållet i linje med hur det lät på den tiden runt omkring oss. Detta är i mitten på 70-talet då, ja. Precis. I mitten på 60-talet då, ska vi gå in första veckan i augusti. Ni vet att vi är på P4 Plus älskar listor och det gör vi med hjälp av Micke Cederberg ett flertal gånger i veckan. Och om jag går in och tittar på första veckan av augusti 1964, ja, vilka låtar hade då varit sommarplågor som man ju kallade det för en gång i tiden. Ja, på Svensktoppen där låg Kom hit om du törs med Anita Lindblom. Hon låg där under hela augusti faktiskt med den där plattan. Och Gabrielle, Hot innan i Singers. Och sen hade vi Jag måste ge mig av med Tova Karsson. Men den som väl gick allra bäst under hela det året, det var faktiskt 34 med Per Myberg. Det är ju den texten som Olle Adolfsson skrev till den låten. Det fanns flera stycken förslag på texten där, men just den här blev den bästa. Internationellt då? Ja, då hade vi förstås både Beatles och The Rolling Stones. Rolling Stones med It's All Over, The Beatles med Long Tall Sally. Och sen så hade vi I Should Have Known Better med The Beatles också. Ja, de var väldigt vad de höll på med. Men den som låg lägst, det var den här.

0: till fester, rappe, snus är bäst. Kom hit så bär vi bort orkestern.
1: Ja, så skulle väl egentligen kanske sluta när det handlar om Roffe Bengtsson. Det här är inte hans egen låt i och för sig, Tivedshambo, utan den är skriven av en kille som är sprungen ur myllan därstädes, nämligen från Hova. Och Stig Rössner, eller Rossner hette han väl kanske när han skrev såna här grejer. Ja, han hade många olika pseudonymer, Stickan Andersson. Ja, ABBA har faktiskt spelat in den också, den finns som B-sida på en platta som heter Hovas vittne, som kom ut väldigt sent faktiskt av olika anledningar. Men Roffe Bengtsson, jag tycker inte vi ska bara gå förbi denna enastående komiker. Han var en av våra första riktiga ståuppare här i Sverige. Gjorde debut ganska tidigt i en svensk film vars namn, vad var det? Det står säkert här någonstans i alla papper jag har om honom. Sextetten Karlsson. Där var Elof Arlen med och då var Roffe Bengtsson bara 14 år. Han kommer från Malmberget och föddes 1931. Tyvärr gick han bort alldeles för ung, bara 45 år gammal i en stroke i oktober 1976. Men då hade han hunnit med väldigt, väldigt mycket. Han gjorde sin ordentliga revykarriär bland annat på Helsingborgsrevyn. Det var 1962 någonstans där tror jag. Han engagerades då också av Knäpp upp, Dags igen hette den, och Kardemumma-revyn i Stockholm, där var han med i över 10 år på Folkan. Och han blev känd för väldigt många monologer, och flera av dem kanske inte helt politiskt korrekta idag, men då skrattade man så man vek sig i alla fall. Och är det många som faktiskt har jämfört honom med amerikanernas Lenny Bruce i det att han var väldigt vågad, tyckte man. Men sen var han också med i väldigt många filmer utan att folk egentligen visste om det, för att han sjöng åt dem som inte kunde sjunga. Han var med i Djungelboken förresten och sjöng åt Beppe Wolgers. Han gjorde Baloo där. Han var med i Robin Hood, men där spelade han faktiskt Allan i Dalen. Och sen så var han också med i den kända tv-serien Partaj, den kommer ni ju säkert också ihåg. Mycket annat med Roffe Bengtsson som vi alltså hörde här i Tivedshambo. Inspelad, ja när var det då? 1900, nu ska vi se, håll av den. Ja, det är ju det här när man ska se årtal, man plötsligt slarvar bort lappen, ni känner ju mig sen tidigare. Där har vi den, 1969. The Loving Spoonful har vi hört också med Do You Believe in Magic från 65, och från 64 då, toppartisten den sommaren på den internationella listan här i Sverige, Alma Cogan med Tennessee Waltz. Och ja, låt mig ändå påminna om Micke Cederbergs listprogram som ni kan höra på fredagar, lördagar och söndagar här under sommaren i P4 Plus. Kolla gärna in våran tablå. Nu till en klassiker med Toto, Rosanna från 82.

att jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är brun.

Copacabana. Har man havet till vänster, fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar,

stranden. Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet, ju visst, men hotell är så väldigt trist.

det flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så kör.

Cornelis Vreeswijk, Deirdres Samba. Det är musik det. Från 1968. Och så hade vi Leslie Gore, You Don't Own Me från 63. Toto först från 82 med Rosanna. Jag ska med ut sin första platta solo, så ska man nu vara väldigt noga med vilka låtar man plockar fram. Och jag vet att ni är många som har lyssnat på Eric Clapton och hans första soloplatta, på vilken man finner After Midnight. Och det är väl kanske en del av er som tror att det är hans egen låt, men så är det inte. Eric Clapton hade suttit och lyssnat på, eller ja, det finns flera olika historier i och för sig, men det är väl som det brukar vara, att man hör en låt kanske en eller flera gånger, och så faller man för den och så vill man göra den till sin egen. Den här låten vi ska höra nu, det är After Midnight, som J.J. Cale gjorde från början i ett lite upptempo bit liksom. Men det blev inte bra. Och sen försökte han ge ut den med text som han själv skrev också, och det blev inte heller bra. Eller ja, i förlängningen blev det ju bra när så småningom Eric Clapton plockade upp den och J.J. Cale också fick cred för den. Så ska vi ta och lyssna på originalet här då. Inte upptempot, utan det som väl blev lite mer så där. Ja, som någon skrek i publiken i Atlanta när han spelade den. Ja, häng ut den!

Vicky Leandros, Après toi. Det här är ju musik från Eurovision Song Contest, det känner ni väl till, från 1972. Då vann hon hela klubbet med den här, då sjöng hon för Luxemburg. Mud med Oh Boy från 75 har vi hört. Vi hört J.J. Cale med After Midnight. Han spelade in den versionen 1971. Ja, det behöver ju inte vara originalartisten som gör störst succé i ett land. Många kräver att de ska få se artisten också. Och var det så att det var lite yngre killar, ja, så ställer sig tjejerna på rad för att komma in på de olika arenorna. Framförallt folkparkerna här i Sverige då. Och Tages var ju sånt där gäng som fick folk att gå man ur huset. Även om det då var Temptation som gjorde Treat Her Like a Lady första gången. Men 1967 så kom den ut med Tages och det där blev en jättehit. De brakade in både på svensktoppslistan och på kvällstoppslistan. Nej, vänta lite grann. Svensktoppslistan var det absolut inte. Nej. Det var kvällstoppslistan och så var det förstås också 10 i topp. Och jag ska reda ut de här begreppen om en liten stund. Vi lyssnar på låten först.

Jajamensan, Östen med resten. Här hon kommer med solsken och det får man väl önska. Förresten, jag ska inte gnälla. Vi har i Bovallstrand haft solsken egentligen hela tiden. Men det har blåst väldigt kallt det senaste. Men är det så att man bor som jag på en liten fin gata där det är ganska lejt och är det varmt och skönt. Idag har jag faktiskt hängt tvätt. Det är ni. Det doftar så gott när den är färdighängd. Ja, nu ska vi se här. Vad hade vi nu då? Jo, jag skulle reda ut begreppen om det vi hörde före helslaget precis med killarna i Tages. Treat her like a lady. Ja, den har faktiskt legat på både det ena och det andra listorna. Vi ska se här. Det blev 9 veckor på kvällstoppen i 1967 fram över nyåret. Ända fram till den 2 januari 1968. Som bäst blev de 7:a där. Och på 10 topp, ja, där låg de i 7 veckor från den 28 oktober till den 9 december 1967. Ja, fick ni kalenderbitare lite grann att ta tag i, eller hur? Och sen när vi, efter det, så fick vi med oss efter helslaget här nu klockan 11, eller klockan 23 om du lyssnar på natten. Lena Philipsson med Månsken i augusti. Nu börjar de här stora härliga månaderna synas. 1995 var det. Och sen det The Peacemaker, Albert Hammond från 1973 då. Och så Öster med resten som jag nämnde här för en stund sedan. Då så, Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och vi rullar väl vidare med Golden Earring och en låt som heter Raider Love.

Ja, nu är ju tyvärr juninatten inte med oss längre. Men vi får väl gå igenom de här vackra höstmånaderna också så småningom. Men nu ska jag inte ta ut den där grejen i förskott, för nu har vi ju augustinätterna framför oss i sin prakt med de stora månaderna och kräftskivor för en del. När solen färgar juninatten, Sven Ingvars, en sång som också spelades på Sven-Erik Magnussons begravning. Det här är som man har spelat in 1976 redan. Monica Zetterlund har vi också hört med en haltande sommarvals från 67. Och Stefan Rydén med Sofia dansar gogo. Det var 1972 det, den blev en jättehit. Och så Golden Earring med Raider Love från 1973. Du lyssnar på P4 Plus. Jag heter Claes-Johan Larsson. Här kommer Peter, Paul and Mary.

Feel So Fine med Johnny Preston. Det här är ju musik då som kom 1960. Ulf Lundell, Ola La Jag Vill Ha Dig, 79 var det, och Peter Paul and Mary med Mother Life's Child från 1965. Nu till minnen från 1970. Varenda unge i Sverige kunde sjunga den, och säkert en del vuxna också som nog kanske tröttade lite grann på den sen. Insjungaren var en flicka som redan då blev världskändis, i alla fall i Sverige och Norge, och som fortfarande håller igång mycket, och som via sitt bland annat äktenskap med Mike Oldfield också nådde en bredare publik. Hon har själv varit i Sverige i sommar, och det som sångerska, men sen har hon också en parallell karriär som konstnär och njuter av den. Det är många som har gett sig in på det som också sjunger. Jag vet, Kajsa Sten Åkerström till exempel hade ju en stor, den kanske pågår fortfarande, på Soliden på Öland. Och sen så har vi ju Lasse Kroner som jag mötte igår. Ja, han berättar om sitt konstnärskap som han har hållit på med det senaste halvåret. Men den här damen, ja, hon målar både i ord, färg och toner. Anita Hegeland.

Leroy van Dyke, Walk on By, med inspelningsår 1961. Först ut var Anita Hegeland med Mitt sommarlov från 1970. Och Regeira med något som också här hos oss har blivit en sommarplåga, men det var den 83 redan, Vamos a la playa. Nu då till Monday Monday, the mamas and the papas. Nu faktiskt måndagen, ja, i alla fall till hälften gången för er som lyssnar på morgonen och ni som lyssnar natten. Ja, klockan är ju snart midnatt och då kan ni ju lyssna på, ja, en mängd andra saker i Sveriges Radio. Men vi är med hela natten med Melodiradio i P4+. Här då ifrån 1966.

0: kärnuppdrag. Eller att man väljer vilken lagstiftning som är viktigare. Lagstiftning är lagstiftning och den är till att man ska titta på utifrån individen. De flesta lagar är ramlagar. Så att jag skulle önska att politiker tog mer ansvar över romsk inkludering mot antiziganism. Öka kunskapen till sina medborgare så att vanliga människan har större förståelse över romer. Inte bara tjänstepersoner. Att se till att huvudmännen i skolorna utbildade barnen om romer. Svensk romsk historia.
1: Så i konkret så kan jag peppa kadala pushimata. Pushlamkatar i Åsa Lindhagen, Miljöpartiet.
2: Här har vi infört ett råd för nationella minoriteters rättigheter i Stockholms stad för några år sedan. Så det är ett ganska nytt råd som ligger under kommunstyrelsen där också romer som är en av våra fem nationella minoriteter finns representerade. Och vi behöver också jobba mer med enskilda samråd med den romska minoriteten. Och vi har tydligt pekat ut särskilt då arbetsmarknadsförvaltningen, förskoleförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och äldreförvaltningen, att de ska anordna regelbundna samråd där man bjuder in den romska minoriteten för att lyssna och ta del av deras erfarenheter och på så sätt bidra till att utveckla våra verksamheter och jobba med de brister som finns. Sen är det också väldigt viktigt att återkoppla efter samråd. Här har vi också gjort ett arbete med att bli bättre på det. Att vi återkopplar ofta skriftligen till de som har deltagit på möten och samråd. Och det tror jag är viktigt att det finns dokumentation och att vi också återkopplar kommande samråd. Vad har vi gjort med det som har lyfts? Vad har hänt med det? Och här finns ett jobb att göra med att utveckla de här samråden, men det är otroligt viktigt för oss som kommun att ha en dialog med romer i Stockholm för att på så sätt verkligen få ännu bättre inblick i vilka brister har vi, vad är det vi behöver göra bättre.
1: Sivari soso trubiaste paruvelpe, bajtekerepe, majmisto, deșaiș jar anglimasa iromengi includația opușipena clas carin in Nina Lundberg.
3: Politikerna bör ändra att full delaktighet för vad heter det först och främst tjänstemännen som arbetar inom kommunen som har den expertiskunskap att kunna arbeta med målgruppen. Idag ser vi ju att det är väldigt många människor som känna till romer men inte ha den inblick, expertis i kunskap som vi besitter. Så vi behöver ha mer inblick i det och vara med i utformningen av insatser, åtgärder hela vägen igenom.
1: Eller om sitter lämna i bär om makt och ta inflytande an det på smata så vill han avri pelengo trajo. Kado sitte hattjare peke vonsile sakkunniga, andakodo so vonnakrettai tra in perdal, andakodo si importanto le politiker nanumate vorbim palerom, mite kerem buti ketane lenza. Ciacutni includatia lelpe palaromengo glaso, savosol i differenzia pe ciacutni rig. I osa Lindhagen Miljöpartiet penelke kado si ek importanto pushipe.
2: Det här är också en viktig fråga som vi jobbar med när det gäller kunskap. Det finns ju en brobyggarverksamhet i socialtjänsten i Stockholm och den infördes när jag var socialborgarråd och den finns kvar för några mandatperioder sedan. Och det tror jag är otroligt viktigt att vi har romska brobyggare i socialtjänsten men också på arbetsmarknadsförvaltningen och på utbildningsförvaltningen i Stockholm. Och vi har också tagit fram en utbildning i Stockholm som baseras på ett material från Socialstyrelsen som handlar om romsk inkludering och gör också utbildningsinsatser som är riktade till medarbetare i socialtjänsten. Hur kan vi jobba bättre i Stockholms stad med att möta upp romers rätt till lika tillgång till stöd och insatser när man behöver det från socialtjänsten. Så utbildningsinsatser är en väldigt viktig del och också att vi har romska brobyggare som stöttar stadens egna verksamheter med och hela tiden utvecklas och blir bättre.
1: Akana Grasperda Palabutia kom marknado, så stadinke via gesle romensi paripete shailen buti. Ca

0: Ashunensi och Rafael Schoppe, arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad.
1: Och problemet kan man gissa just bokisi bara i konkurrensen. Pepsako buci mangen tutar bari edukatia. Vite keres buci te kide semetura mangen tutar gymnasie kompetens vai kaver utbildningar. E romen nai edukatia.
0: I Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, Penelkeleternen, Anders Stockholm och Sjutende Perset i Shajutin Pashabuja.
2: Jag tycker att det är väldigt roligt att vi under det här året har hjälpt 120 romska ungdomar att söka feriejobb. Och det är också ungefär 60 ungdomar som har fått ferieanställning i staden. Alltså har fått ett sommarjobb. Och det är ju också en fantastisk möjlighet för staden att få hjälp med saker som vi behöver ha hjälp med under sommaren. Så det är ett väldigt konkret exempel på hur vi kan rikta en insats och i det här fallet mot romska ungdomar, de som vill och känner att man behöver stöd och söka ett sommarjobb, att då ska kommunen stötta upp med det. Och det tror jag är väldigt viktigt, att vi verkligen värdesätter ungdomar i vår stad och att romska ungdomar som lever i Stockholm ska känna att de har goda framtidsutsikter. Och det är inte alltid man känner så att vi har ett jobb att göra med att motverka antiganismen och verkligen skapa goda möjligheter att kunna känna framtidstro och att man har goda möjligheter att skapa sig ett gott liv i Stockholm.
0: Det skol sako man uspesko alosari masko glasosi importanto. Så stel sako glasosi je possibilitatia. Kai shai paruves vai shai shutis anglimasa le temesko framtid. Perdalo alosari per shai aves ande decidi. Savala pushimata te vas delpe, savala tavem prioriti me. Tai savala politike shai shon penge decidia. Tai sarle resursura te ulavempe. Le romengele alosari masko chachipe si but importanto. Zostare pushimata saro antisiganismo, škola, buti, sekuripe, taj delaktikhet musajte dičol antipolitika. Ofret tajkon katari romani glinda penel solengo gindosi te kerenket animasa le aver nacionalna minoritetonca angla o alosaripe.
3: Vi kommer att ha en politiker hearing, alltså en politikerdebatt som vi hoppas att vi ska kunna använda oss av stadshuset och att vi kan ha vår debatt där. Det skulle ge en högre status skulle jag tycka. Och då kommer debatten att handla om nationella minoriteter där även romer och de nationella minoriteterna ingår.
0: Somaj but alosari masko glaso šolpe, somaj zurali kerelpe i demokracija. Jek ter nošavo Robin Schoppe penja sostar si importanto talosaren.
4: Det är viktigt att rösta för att man, det finns beslut som är bortom dig och för att kunna få fram de viktiga sakerna som händer i världen och det du tror på och för att mänskliga rättigheter och romska rättigheter verkligen ska synas och få ta plats så måste man rösta och göra sin röst hörd för annars så kommer någon annans röst bli högre.
0: Kashundessas och Robin Schoppe. I rapporter kasimas med i Agnes Lagatos. Kadalessa avilampa mare program Moskva Agor. Domenkas naša i petešunena mekado dopaš časo kodo šajkerem pa maro website taj po SR Play appen. Žipo ašunipe devresa.

0: Meillä Finskalla ilmestyi alkukesästä dokumentti Ior Bokista. Ior Bok on jaktempo lemminkäinen stemppel. Hän oli siis tämmöinen suomenruotsalainen mystikko. Mennään kohta vähän syvemmin aiheeseen, mutta tässä pikku maistiainen dokumentista.
1: Att inte tror att det är möjligt.
2: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
3: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
1: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
3: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
1: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
3: Lyssna på Ior Bok och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
0: Ja Ior Bokista on siis nyt ilmestynyt Suomessa uusi TV-dokkari. Mennään siihen ihan kohta, sitä ennen Elastinen ja Supervoimiin.

0: Stig, I love you, no ei vaan kun Nix ja Nax oli tämän biisin nimi. Äsken mulla oli lähetyksessä vieraana Puolasta oli puhelimitse Nino Poppius, joka on siis Ior Bock TV-dokumentin tuottaja. Dokkari on nyt Yle Areenassa ja tulee myös SVT:lle myöhemmin syksyllä. Ja tämä dokkari kertoo paljon muustakin kuin pelkästään Ior Bockista henkilönä, koko tästä saagasta ja temppelistä ja seuraajista ja ties mistä. Mä en ole vielä päässyt se katsomaan, mutta pitää ne syksyllä ottaa listalle, kun se tulee, koska tämä on jotenkin mun mielestä niin, tämä on jännittävä aihe, tämmöiset mystikot ja jotenkin, joista tulee sitten semmoisia johtajia, ihmiset lähtee seuraamaan ja mua aina kiinnostaa se, että mikä siinä niin kuin on, että siihen lähtee mukaan. Lähtisikö sitä itse mukaan, jos joku tulisi joku karismaattinen tuohon noin sanomaan, että kuule, mulla on kätketty temppeli, lähdetkö kaivaa? Olisinko heti käsi pystyssä, että no totta kai Hanna Lapio, en tiedä. Niin se on itsetuntemus heikko tällä ihmisellä täällä. Me ollaan myös tehty täällä Finskalla dokumentti Ior Bockista ja kuullaan tähän kohtaan pieni pätkä siitä. Eli Ior Bock on jaktempo lemminkäinen stemppel. Tämän dokkarin on tehnyt Julia Vireus ja kertojan äänenä on Ramin Farsin.
1: En smal, tanig man sitter på golvet i en rökig lägenhet i centrala Helsingfors. Runt höfterna har han en sliten sarong. Han fingrar på en tekopp med mörkt ceylon-te. Någon kastar sten på fönstret på andra våningen. Det är en påtänd man som får höra att han får komma tillbaka när han nyktrar till. Det är våren 1999. Flera personer sitter som vanligt på golvet kring den 57-årige mystikern Ior Bock, eller bror Holger Svedlin som han egentligen heter. En av gästerna är Juha Javanainen.
2: Aika aggressiivisesti niin kuin heitteli kiviä ja Ior kävi huutamassa, että ei, tänään sä et ole tervetullut, että tuu toista.
1: Stenarna fortsätter att hagla. Ior skriker återigen att mannen är välkommen tillbaka en annan gång, säger Juha Javanainen som tillhör Ior Bocks inre krets. Stenar studsar allt hårdare mot fönsterrutan. Den drogpåverkade mannen är kvar där ute. Stämningen i lägenheten är spänd. Är det hela över? En duns hörs från porten. En stund senare börjar ytterdörren skaka. Någon trixar med låset. Dörren öppnas. Ior hoppar upp från golvet och gormar åt mannen att han ska sticka därifrån. Tumult uppstår. Sen går det snabbt. Långsamt tynar Iors skrikande röst bort. Dörren slås igen.
2: Sitt ovi laksatti kiinni. Ior makaa maassa. Ja se, että niinku pulppuu selästä verta.
1: Juha smyger ut i hallen. Ior ligger på golvet. Blod väller från ryggen, berättar Juha. Han försöker få stopp på blodflödet samtidigt som han tar upp sin Nokia-telefon och ringer efter ambulans.
2: Selvitys käynnistettiin silleen, että Iorin sydän oli jo pysähtynyt. Me saa elvytettyä. Hetken aikaa hän oli silleen niin kuin elintoiminnot oli vähän niin kuin kuolleet.
1: Polisen är först på plats och sen kommer sjukvårdspersonal. Iors hjärta har stannat, men sjukvårdspersonalen lyckas återuppliva honom. Ior överlever den här gången. Och det gör även hans berättelse, den så kallade Bocksagan. Det är en skapelseberättelse om hur universum blev till och hur de första människorna ska ha levt i det som nu är Finland. Och enligt sagan har de lämnat efter sig ett tempel.
3: Trappan måste ju vara där. Men vi vill i alla fall komma igenom så att vi kommer till det runda rummet var vi tar bort vattnet. Och då öppnar sig tre stycken kanaler som går 50 meter upp, lite uppåt mot så att säga kupolen av templet.
1: Långt under ett berg, öster om Helsingfors, ska det finnas underjordiska gångar. De leder till ett slags tempel fyllt av skatter, förklarar Ior när det finska mediebolaget Yle är på besök i slutet av 80-talet. Ett urhem som finns kvar från mänsklighetens begynnelse. Det här är en saga som ska ha funnits i Ior Bocks familj i flera tusen år och som bygger på ett eget språk, rotgeli, ett slags urspråk till svenskan.
4: För just idag på årsdagen av Mamma Box födelsedag skulle tempelporten öppnas efter mer än 1000 år. Men någon sprängning blev det inte eftersom arbetet är försenat.
1: Ior berättar sin numera välkända saga för första gången 1984, strax efter att hans adoptivmamma gått bort. Så småningom började han också att använda Box som efternamn. Smeknamnet Ior har han haft sedan barndomen. Men mycket av hans familjehistoria är höljd i dunkel.
0: Näin, tässä siis finskan dokumentista pätkä Ior Bock och jakten på lemminkäinens tempel. Ja tämä ja muut dokkarit löytyy Sveriges Radio-appista sekä tietysti meidän Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Kun etsii hakusanalla finska dokumentti, niin löytyy oikein kunnollista dokkareita, joissa tämä on myös mukana.

0: tähän kohtaan tämmönen tiukkaa 1,5 minuutin punkkibiisi. Ei tää punkkibiisi, ei tää kuunnella se melkein kokonaan. Ja sitten mennäänkin uutisten puolelle.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: När du börjar att utforska den andliga delen av verkligheten på det sätt som både vi och de i Mongoliet gör, då får du ungefär samma svar. För att det är inte bara en kulturell konstruktion som antropologer pratar om, utan det faktiskt finns en verklighet bakom andligheten också. Så då får vi samma svar och ungefär samma tradition. Och de är renskötare och vi är renskötare. Ja, du vet.
3: Fredrik Prost är dojär, slöjdare och författare. Hans debutbok, Länges Härki, Satchal Fatnasa, nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2024. Den traditionella samiska andligheten omfattar hela hans liv och för honom ner i historien och ut i världen, framförallt till Sibirien och Mongoliet. Boris Botin, Fapmoy. Välkommen till Fapmo Kraft, som är en podd från Sameradion med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism av mig, Anna-Maria Alén. Som ung började Fredrik Prost söka efter en andlig vägledare.
2: Nej, jag hade väl en del andliga frågor som jag inte riktigt kunde få svar på liksom annat sätt än att jag behövde hitta någon som hade erfarenhet. Jag hade en dröm om en korp som hade ett gult öga. Och sen gick jag ut på nätet efteråt och så sökte jag liksom, jag kommer inte ihåg vad jag sökte längre, men kanske samisk shamanen och sånt där. Och då hittade jag hans hemsida då, som, och det första jag såg när jag öppnade den hemsidan, det var en, liksom en bild av en korp med ett sånt gult öga. Och då visste jag att nu har jag hittat någonting som är viktigt då. Så hittade jag Ailoga upp.
3: Vad har det här mötet kommit att betyda för dig i ditt liv?
2: Nej, det har ju betytt allt för den jag är idag, kan man säga. Jag började ju som dojar när jag var 20, ja, vad var jag? 14-15. Och sen gick jag ju på samernas i Jokkmokk och hade tänkt att nej, men jag kan ha det här som någon slags liten bisyssla eller så. Men Ailoga upp då, vi blev ju goda vänner och... Och det var han som övertygade mig att jag ska jobba som dojar på heltid. Och sen hela min mig som person, det är ju, jag är en helt annan människa nu än när jag träffar han. Så det har nog betytt allt nästan. Som shamanism, om man vill kalla det för det. Att jag liksom har fördjupat mig, det har jag han att tacka för till stor del.
3: Vad är det för perspektiv som han har hjälpt dig att utveckla?
2: Ja, man kan ju tro och så. Det här med att tro, det hör ju ganska mycket till de här etablerade religionerna. Det är som blind tro då, men det som Ailo arbetade med, det var ju om att få personliga erfarenheter då, om att vi är mer än bara den här fysiska kroppen då. Och det var ju ett sånt perspektiv som Ailo hjälpte mig att förstå och kanske se tydligare än innan. Jag hade en del andliga upplevelser innan jag mötte han. Men han hade ju så pass mycket erfarenhet, så han hjälpte mig att sätta allt på plats.
4: Hur ser du på hans roll, vad ska man säga, inom i Sápmi för att, jag vet inte, förnya eller utveckla eller ta tillbaka? Jag vet inte riktigt vilket ord man ska använda där.
2: Mm.
4: En tradition, en andlighet som går bortom det kristna helt och hållet, som har något, ett ursprung i en traditionell tro.
2: Ja, men om man tänker på han som person och hans liv så som det utvecklade sig, så är det nästan som att det känns som att det var bestämt på förhand att han skulle få liksom ett fosterhem långt bort ifrån Sápmi och sen söka sig tillbaka till sin bakgrund som vuxen. Och då fick han ju den ingången, det var i andligheten då. Och sen hör han ju till en väldigt sån kritisk generation i Sápmi då. Den här, jag tänker väl snabbt på det som kanske som Alta-generationen. De som var ung då när de här Alta-demonstrationerna hände. Och det var ju som en samisk revitalisering. Och han gick ju åt det andliga hållet och ville återuppliva de traditionerna. Och fann ju en sån som Mikkel Gaup då till exempel. Och förde vidare det han hade att lära Ailo. Så han har ju varit en nyckelfigur i att den samiska andligheten överhuvudtaget är ett samtalsämne idag.
4: Hur ser du på kopplingen tillbaka till historien? Eller inte till historien, men till den levande traditionella andligheten. Hur har han kunnat ta vid där? För han har ju också levt i USA och studerat för Michael Harner under en period.
3: I början av 1980-talet fick Ailo Gaup kontakt med den amerikanska antropologen Michael Harner, som var viktig för utvecklingen av den moderna shamanismen i västvärlden.
4: Det möts ju på något sätt två traditioner, tänker jag. Eller gör det det?
2: Jag tror att det kanske inte är två traditioner, men två olika sätt att se på ungefär samma tema då. Om man tänker sig tradition, det är ju liksom, det är ju kulturellt betingat. Det är knutet till den samiska kulturen och till det samiska språket också till stor del. Medan metoderna, det är ju också kulturellt till en viss del. Men metoderna är ju lite frikopplade från det kulturella innehållet. Så jag tror inte att det måste vara rent på något vis. Liksom att det har kommit ner ifrån obruten tradition sedan 1620 eller någonting sånt. För att liksom kunna jobba med en genuin samisk tradition. Metoden är ju en sak och traditionen en annan. Om det nu är så att man kallar sig för samisk shaman, då ska man nog faktiskt jobba med den samiska traditionen. Så är det ju helt klart. Då måste man ju komma utanför den här Michael Harners bubbla eller den New Age-bubblan kanske, och jobba med de samiska traditionerna. Men metoderna, de är de samma, tror jag.
4: Du har ju studerat en hel del om den samiska andlighetens utveckling och koppling till andra folk i cirkumpolära området. Vill du berätta hur den här andligheten har, vad man vet om hur den har utvecklats?
2: Ja, hur den har utvecklats, det är nog nästan omöjligt att svara på. I Sápmi är den dokumenterat minst 800 år gammal. Och det är ju förmodligen, kommer vi ens nära början när den är 800 år gammal. Så hur gammal den är och den har utvecklats, det är omöjligt att svara på. Men man kan ju säga att speciellt samer och urfolk i Sibirien, vi delar ju nästan samma tradition. Man bara byter ut namn på olika saker och ting, så då där exakt samma som faktiskt så långt bort som i Mongoliet. Och det var väl det jag såg när jag började liksom läsa det som finns dokumenterat och skrivet och intervjuer med samer. Och man ser ganska på en gång att det är inte bara likheter med det som finns i Sibirien utan att det är ett och samma tradition. Och jag har ju mött urfolk från Sibirien som jobbar med deras andlighet. Och jag har läst väldigt mycket av det som är dokumenterat om deras andlighet. Och det man häpnar varje gång när man märker hur snarlik det är. Och ibland är det till och med samma ord. Det är ord som är väldigt, väldigt gamla. Och hur gamla vet vi inte. Men vi delar ord med folk i Altajbergen till exempel. För den liksom det andliga grammatiken eller vad man ska kalla det.
4: Har du möjlighet att ge några exempel?
2: Ja, men till exempel som i norra Mongoliet. Jag har besökt renskötarna där. Där delas ju kåtan, för de har också kåtor, de bor i Labo. Den delas in på samma sätt som i Sápmi. Och i elden då så bor en på mongoliska kallas hon för Golomtej. Det är ju eldgudinnan då. Som är dotter till moder jord. Och var har vi hört det förut? Det är ju Saraka och Mataraka då. Och Saraka är dotter till Mataraka. Och den heligaste platsen är längst in i kåtan i Mongoliet. Tvärs emot dörren på andra sidan av eldstaden. Det är ju nästan så att man tror att någon skämtar med när man hör om det.
4: Vad tror du det beror på?
2: Ja, den shaman som jag pratade med i Mongoliet, och han förstod ju inte heller riktigt. Han sa att ni är ju på andra sidan Ryssland, att hur kan vi, det som att prata med, att ni skulle vara våra bröder och systrar. Och jag vet inte, jag tror att vi har nog kulturella rötter tillsammans någonstans mitt i Sibirien kanske. Och sen har vi spritt oss ut åt olika håll. Men också att när du börjar att utforska den andliga delen av verkligheten på det sätt som både vi och de i Mongoliet gör, då får du ungefär samma svar. För att det är inte bara en kulturell konstruktion som antropologer pratar om, utan det faktiskt finns en verklighet bakom andligheten också. Så då får vi samma svar och ungefär samma tradition. Och de är renskötare och vi är renskötare. Ja, du vet.
4: De här likheterna till trots så har man väl haft olika samhällen omkring sig. Här har det kristna samhället varit väldigt påträngande. Men i Mongoliet, där finns väl fortfarande deras traditionella andlighet som någon sorts statsreligion. Mm. Även om den nog är påverkad. Alltså det finns ju något samröre där med tibetanska buddhismen som jag förstår det.
2: Jo, absolut. Jo, det man får kalla för den liksom allmänna religionen i Mongoliet, det är buddhism då. Återigen har vi samma berättelse. Buddhisterna, de förföljde ju och avrättade shamaner i Mongoliet på samma sätt som kristna förföljde och avrättade noaidier här i Sápmi då. Och på samma sätt så gömde man den shamanistiska traditionen och praktiserade den i hemlighet då. Och så var det faktiskt ända fram till kommunismens intåg i Mongoliet då. Men då blev ju buddhismen också förbjuden. Men man fortsatte att praktisera shamanism i hemlighet. Och sen när kommunismen föll, då hade man ju distanserat sig från buddhismen så pass mycket också så att det blev möjligt att börja praktisera shamanism igen. Och nu är ju shamanism statsreligion i Mongoliet. Det ser man ju här, en parallell i Sápmi är ju att det moderna samhället har ju, kan man nog säga, plockat ner kristendomen ifrån tronen på ett sätt. Då kan våra, vår egen andlighet tar plats igen, då är den inte lika belagd med tabu längre eller förbjuden på det sättet.
4: Vad ska till, tror du, för att den ska börja blomstra här också?
2: Jag tror inte liksom att det är någon punkt där man kan säga att nu blomstrar den och nu blomstrar den inte. Utan det var som en samisk kvinna jag hörde som skulle förklara åt andra urfolk varför våra samiska andliga symboler inte syns lika mycket som de syns hemma hos dem i Kanada då. Och den här samiska kvinnan svarade då att samerna är inte redo ännu för att ta upp sin egen andlighet. Och jag satt bara och lyssnade på det här, men jag tänkte att en del har varit redo i 50 år redan. Bara det att du inte vet om det. Den har blomstrat ganska länge redan. Det är bara det att en del liksom inte har sett det ännu. Så jag tror att den både blomstrar och lever och kanske den blir ännu starkare eller så fortsätter den liksom att praktiseras lite grann i bakgrunden så. Men den har ju levt hela tiden sedan det som man kanske skulle kunna kalla den förkoloniala tiden då. Så den har varit levande i bakgrunden hela tiden ända sedan dess fram till idag. Så det är väl en frågan om hur mycket den är undanskymda i vissa perioder eller hur mycket den är ute i öppna i vissa perioder. Jag tror man måste se på det mera så kanske.
4: Ja, för du har ju sett det här att det finns en sorts obruten tradition. Även om religionshistoriker och forskare inte har sett det riktigt. De har väl sett att det har varit ett brott. Att den gamla tron försvann i och med kristendomens hårda framfart.
2: Mm. Ja, och när det var en hård framfart, absolut. Och därför har den liksom levt i det undanskymda väldigt länge. Men jag har ju använt mig av samma material som religionshistoriker. Och det finns en massa liksom såna svarta svanar som man kallar det. Långt in på 1900-talet och när man har tillgång till samiska källor så finns det folk som har praktiserat i obruten tradition ända fram till slutet på 1900-talet. Så det är väl vad man väljer att se och hur man väljer att värdera det ena eller det andra. Men inom religionshistoriska kretsar, inom den akademiska världen, så finns det definitivt en man kan nästan kalla det en dogma, där man anser att allt tog slut någon gång i mitten på 1700-talet. Och allt som kommer efter det liksom är av mindre värde eller degenererat eller så. Men det förstår jag inte riktigt, för att jag har ju läst samma material som de läser. Så jag tror att det är nog en selektiv historiebeskrivning om man frågar mig. Och om man frågar en del inom akademin också som känner att de inte har liksom tillåtelse att tänka på ett annat sätt än att allt upphörde på mitten av 1700-talet.
4: Men när vi pratade här tidigare överraskade du mig mycket med att säga att den sista trumman som beslagstogs, det var på 1920-talet.
2: Mm.
4: Berätta.
2: Jo, nej, det är en trumma som fanns i sydsamiskt område. Och som brukades utifrån muntliga berättelser ända fram till början på 1900-talet. Och fanns i en familj då i den trakten. Och när prästen var på besök och hade fått via hörsägen veta att det finns en trumma i hemmet, så hade han ett allvarligt samtal med en samisk man då som bodde i det här huset då. Och med sträng förmaning då liksom sa att nu ska du kanske inte ge den här trumman åt mig. Och tvingade till sig den. Och den trumman finns ju nu utställd i Norge. För den som känner sina trummor och känner den samiska trumtraditionen, så ser man att det inte är någon sen degenererad typ som nog religionshistoriker skulle vilja säga, utan att det faktiskt är en obruten tradition och en riktig trumma så att säga. Så det är den sista som beslagtogs av myndigheterna. Men sen finns det ju fullt med trummor som har varit i samisk ägo och aldrig beslagtogs, som jag känner till och som många andra samer känner till.
4: Och vad var det här någonstans? Den här som beslagstogs på 20-talet?
2: Det var i sydsamiskt område. Den är känd som Bindalstrumma på norsk sida då. Så det kan man kolla upp om man vill. Det finns en hel del dokumenterat om den trumman. Men sen finns det ju trummor i Finnmark som aldrig har beslagtagits och som, vad jag vet, förmodligen fortfarande finns i de familjerna. Och även här på svensk sida. Så det talar ju liksom emot att det fanns en ursprungstid som var före 1750 eller vad det nu är. Och sen efter det så fanns ingenting. Men både akademiker och kristna samer har ju kanske velat upprätthålla den synen att allt försvann då. 1700 någonting. Mens verkligheten är en annan då.
4: Vad tror du det beror på? Att man har velat visa att den har somnat in eller avrättats?
2: Ja, från kolonialmaktens håll så såg man ju att, och det ser man hos alla urfolk, att de andliga ledarna är de som samlar folket och liksom har den djupaste kulturella kunskapen och liksom har nästan en revolutionär kraft i sig. Så att de är intresserade av att den ska vara helt borta, det är ju ganska lätt att förstå. Sen när man kommer in på varför samer själva skulle vilja påstå att den är borta, det är ju kanske av rädsla och kanske för att man är liksom, många har ju vuxit upp med den kristna tron och vill försvara den som sin egen andliga tradition då, men det är ju en tradition som har lagts på oss av kolonialmakten, så det är ju ett mer komplicerat förhållande då såklart till den ursprungliga religionen. Den är svår att förneka, men många gör sitt bästa då. Så. Av rädsla eller av en slags osäkerhet skulle jag tro.
4: Vad vet du om hur den har levt, tron, under de här åren där den har varit, kan man säga, strängt bevakad, men jag har ju förstått det som att en del traditioner, de har, man pratar inte om dem, men man utför dem. Och Savirdi Krojuk hittar ju en berättelse, och det har jag hört från så många andra håll vad det gäller offra till Saraka när man är i kåtan. Eller kanske inte ens när man är i kåtan, när man har gjort upp en eld och dricker kaffe. Även om man inte säger att man har samisk bakgrund ens, fast man kanske har samiska förfäder, så offrar man ändå en liten skvätt kaffe till eld. De kanske har varit tvungna att, som jag har förstått henne, ta bort den här religiösa språket kring det, men behållit kärnan i det. Vad tänker du?
2: Det finns massvis med sådana små ritualer som ännu praktiseras idag. En av dem är till exempel att man inte ska äta spetsen på rentungan. Och det har ju som levt kvar. Men själva grundberättelsen bakom den traditionen är ju nästan ingen som känner till något mer. På samma sätt så har man offrat till elden då. En del känner till den traditionen och vad det beror på, andra gör det inte. Men mycket sånt har ju bevarats. Men sen finns det ju sådana liksom regelrätta stora offerritualer som har utförts på 1930-talet på svenska sidan av Sápmi. Och så sent som på 60-70-talet på ryska sidan av Sápmi. Vad vi vet. Så mycket av den liksom regelrätta ceremoniella andligheten, den har ju funnits kvar långt in på 1900-talet. Och fortfarande så offrar ju folk till sejtar. Och i både Finnmark och här på finsk, eller svensk sida. Och på finsk sida. Så det är ju i högsta grad levande skulle man säga. Och speciellt i folks medvetande är levande. Och i liksom, man släpper inte det där.
4: Men varför ska man inte äta spetsen på rentungan?
2: Ja, nej, men den ska ju ges till Liejbe håller man ju då. Alltså han alträdsmannen då. Som liksom är björnens alter ego kan man säga. Så den ska då offras efter slakten till honom då. Och längre tillbaka så fanns det en ritual som man utförde för att ge tungspetsen eller tungspetsarna då till honom då. Hur man utför den ritualen, det ska jag kanske inte gå närmare in på i radio. Men...
4: De här offerritualerna som du pratade om på 30-talet här, vad vet du om dem?
2: Ja, jag har ju personlig kunskap om dem då för att en förfader till mig, det blir min morfars farfar då som utförde de ritualerna. Och de var till en speciell plats som är i vår familj då. Där han sa att där bodde en speciell haldi då, som man säger på samiska. Och han kände till haldins identitet och kände till och med till könet på den här haldi då också. Och utförde offerritualer till haldin då för att, och så hade han liksom, han hade olika delar som skulle offras till olika ändamål och så finns det mindre liksom platser runt den här platsen där det bor mindre viktiga andeväsen då som också skulle offras till och så vidare, och det fanns ett helt system för hur han betedde sig på de här platserna och så. Och han dog 1941, så att då vet man ju att det här är ju inte... Vi pratar ju inte om 1700-tal längre. Utan.
4: Får jag fråga vad som händer idag för den här haldin och dess kamrater? Får de offer fortfarande?
2: Det får de, ja, absolut.
4: Jag har funderat mycket på när jag jobbat med den här serien, när jag pratar med folk... Det där är allmänhet på norsk sida om traditionell andlighet. Det finns som en öppenhet att prata om det. Och i Norge så är också shamanismen en erkänd religion. Men det är liksom i offentligheten. Men jag har inte riktigt mött samma sak på svensk sida.
2: Nej.
4: Hur tänker du kring hur det allmänna samtalet är kring andlighet, traditionell andlighet på svensk sida?
2: Jag skulle säga att samtalet kanske inte är lika levande på svensk sida. Och det verkar som om man tänker folk i stort. Det finns ju väldigt många samer på svensk sida som har en andlig del av sitt liv och liksom som fortfarande praktiserar någonting som man skulle kunna kalla för samisk traditionell andlighet. Men i stort så tas det nog inte på riktigt samma allvar som på norsk sida. Det är stor skillnad mellan Finnmark och de nordligaste byarna i Sverige till exempel. Och geografiskt är vi väldigt nära, men andligheten tas på större allvar på norsk sida än på svensk sida, det skulle jag säga. Och faktiskt i liksom den samiska befolkningen i Nordfinland tar också andligheten på större allvar än på svensk sida. Det ser man, absolut. För vi är ju ett folk och vi pratar samma språk. Och så färdas man över gränserna och träffar folk. Och då ser man den skillnaden där.
4: Hur yttrar den sig?
2: kanske på det sättet att på svensk sida så rycker man lite mer på axlarna åt det här, att nej, men det där, det är bara new age liksom. Det där, det är ingenting att bry sig om. Men på samma sätt så den här kristendomen är ju lite mer av någon slags någonting som man gör bara på rutin på svensk sida också. Men på norsk sida då så tar ju de som kanske inte tyr sig till den samiska andligheten, de tar ju kristendomen på större allvar också då, kanske på norsk sida. Men då finns det en rädsla mer på, kanske på norsk sida för den samiska andligheten, att den känns mer skrämmande så. Kanske för att man tar den på mer allvar då. Att den liksom ses som farlig för att den är en reell tradition och att det finns substans bak i det. Och på svensk sida kanske man tänker att ja, men det är några få som håller på med det. Det är lite new age kanske. Så det är inte alla, men många har den synen på svensk sida. Och så. Men det är en skillnad där.
4: Vad tror du det beror på? Är det något mer grundläggande liksom inom det svenska samhället idag och det norska samhället idag?
2: Som samer påverkas vi av den kolonialmakt som vi bor under. Och Sverige sägs ju vara världens mest sekulära land, och det kan jag ställa upp på. Det är ju väldigt materialistiskt, det får man säga. Medan Norge då, bland norskar också, så är ju det frireligiösa mer levande än i Sverige. Det är inte samma fyrkantiga materialistiska syn på livet i allmänhet bland norrmän då. Så det påverkar ju samer som bor i Norge också. Och sen i Finland så de samer som bor i Nordfinland, de står ju ganska nära de som liksom är i Finnmark då. Så jag tror att där liksom görs den kopplingen lättare. Många gånger. Men Sápmi är ju till viss del gränslöst ännu, så att det skiljer sig från person till person på både svensk och norsk sida och finsk sida. Så.
4: Jag tänker om man tittar på sjukvården, så vet jag vänner som har gått till botare här som aldrig skulle prata om det, min läkare på svensk sida. Men samma person blev sjuk på norsk sida och fick hjälp av en botare och diskuterade med läkaren. Och läkaren var intresserad utav botandets krafter.
2: Nej, det är en helt annan syn på det här i Norge. Och det märker man när man är där. Det som de liksom norrmännen kallar för det alternativa miljöet. Det är mycket större än den alternativa liksom new age-rörelsen, får man väl säga, i Sverige. Den är ju nästan obefintlig i Sverige då. Det märker man när man är i södra Sverige och när man är i Norge också. Att det är en väldigt grå, fyrkantig syn på det mesta på svensk sida då. Alltså bland svenskar. Och i Norge är det är lite mer ett levande förhållande till andlighet i Norge. Det är nog kanske någon slags nationell själ, eller vad man ska kalla det, som är annorlunda i Norge. Så är det faktiskt. Och sen hela det här bygdekulturen då i Norge, liksom att det är mindre byar och landsbygden är mer levande i Norge. Och man ser sig inte riktigt lika mycket som, eller vill kanske inte se sig riktigt lika mycket som världsmedborgare i Norge och så. Det är som en bättre grogrund för andlighet i Norge, det är det helt klart. Man står ju mycket närmare naturen också. Med den här turkulturen som man har i Norge. Så mycket sånt där spelar också in. Om man vistas i naturen på ett respektfullt sätt så påverkar det nästan vem du än är. Du får en djupare förståelse för den andliga delen av livet också. Så det tror jag också kan påverka.
4: Om man går tillbaka och funderar kring Ailo Gaups gärning. Vad har han betytt på svensk respektive norsk? Så kan man se att det ändå finns bland hans elever och så att den här nationsgränsen har gjort sig lite gällande?
2: Ja, jo, det är många, många fler som känner till Ailo Gaup på norsk sida än på svensk sida, så är det ju. Det är ju väldigt få elever jag känner till som liksom har gått hos Ailo Gaup då, på svensk sida, av samer då. Jag känner honom faktiskt till bara till mig själv, om jag ska vara helt ärlig. Medan på norsk sida så finns det ju, det är en del. Och inte jättemånga då som jobbar öppet, men en del. Och Ailo berättade ju åt mig när han bodde i Norge då. Ja, han har ju alltid bott i Norge, men han bodde i Kautokeino. Så på kvällarna då, liksom när efter mörkrets inbrott, så kunde folk ta kontakt med han och söka hjälp för det ena med det andra, som de liksom krämpor och andra problem som de hade, som de behövde andlig hjälp med. Och då kom de ju till han då. Och så sa de innan de gick att man berättat åt någon. Så han blev ju en känd profil inom den delen av den samiska andligheten på 80-talet redan i Finnmark. Så han var ju mycket mer av en kulturpersonlighet på norsk sida än vad han har varit på svensk sida. Såklart.
3: I nästa avsnitt av Fapmo, Kraft, fortsätter samtalet med Fredrik Prost. Vi pratar bland annat om trumman som ett redskap för dekolonisering. Jamun len Anne-Maria Len, Kulhallatfas.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En oss ikinä uskonut att pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.
4: Iltapäivän viimeinen biisi, Vaasas flora och fauna och folken ikano vit eld. Sen jälkeen mä sanon kiitos, hei.

0: Niin kaunis oot Tornion laakso ja Syyne Enbyske. Nyt on kulkaa aikaa kuulla meidän Rotion kuvakilpailun voittaja. Kvällsskymning vid Kälvudden, eli iltahämärys uimarannalta Kälvuddenilta. Carina Olofsson, grattis. Din bild blir månadens bild i Mänradio.
1: Jag är glad över det. Tack så mycket.
0: Berätta om den här bilden, eller stunden när du tog den.
1: Alltså, vi var ute ganska sent och bada, och då tyckte jag det var så vackert under båtarna. För jag älskar ju vatten och himlen och molnen och sånt där. För mig känns det rofylld, och då tänkte jag skicka in den bilden, för jag tycker den säger allt om man säger naturen och Kälvudden. Mm. Det är ett vackert ställe att se stugan. Det är ju ofta somrar man åker till stugan, men det är ändå rofyllt och skönt. Och den här biten som man åker till, det är en liten bit man åker till badstranden. Men det är ändå trevligt att man har en liten badstrand som man kan ta sig till.
0: Mm. Hur mycket fotograferar du annars när du är i farten?
1: Jag älskar att fotografera. Jag önskar ibland att jag hade köpt en finare kamera. Jag har jättemycket fina bilder. Så min dröm är ju inte att köpa en kamera och ställa ut bilder. Så jag gillar att fota.
0: Är det några särskilda motiv som lockar dig mer, eller hur ser det ut?
1: Jag gillar som naturbilder, för att jag dras mycket till naturen. Och sen, jag fotar mycket mina barnbarn. Vi gör mycket grejer så här när vi bakar och vi lagar mat. Och jag har ju 14 barnbarn.
0: Mm.
1: 5 vuxna barn och 14 barnbarn.
0: Så du försöker fånga stunden tillsammans med dem?
1: Ja, precis. Vi gör mycket roliga grejer tillsammans. Och jag tycker det är viktigt det där att man får vara med som liten också. Vara med och hjälpa till att laga mat och baka och jogga vid. Och man får hjälpa till att göra eld i bastun.
0: Och mommo och fammo får vara med och fota.
1: Ja, eller hur? Man får uppleva lite det här med utedass. Och, för jag har ju ingen vanlig toalett. Det är utedass och brunn och... Så det är lite som när man levde förr. Förutom att man har ju ström i stugan. Men, men det är ändå mysigt på sommaren ändå.
0: Mm. Men hör du, Carina, ett stort grattis till dig än en gång för att du skickade in den här bilden som blev vinnande bild den här månaden.
1: Ja, men det var jättekul. För när jag såg att ni hade tänkt att jag måste chans att skicka in.
0: Ja, det kommer ju en Finmix-mössa till dig på posten.
1: Ja, men gud vad glad. Den ska jag använda. Tack så hemskt mycket.
0: Mm, siinä kuulimme Carina Olofsson, tämä kuukauden kuvakilpailun voittaja. Ja tämä kuva hän näkyy nyt meidän Raution Facebookissa. Ja me haluamme myös kiittää oikein paljon kaikista fiinistä kuvista, mitä on tullut. Pitäkää kamera eli mobiili valmiina, ensi kuussa uusi mahdollisuus olla matkassa sinun kuvan kanssa pian. Se on niin hauska, kun te jaatte kaikki finit kuvat meidän kanssa. Katri Helena Sapi nyt laulaa meille Kesän lapsi.

Del 7. Väskan i fara. Och så seitsemän. Väskuvaarassa. Vilma on tavallinen työr, joka on löytänyt harvinaisen reisuväskyn musterin tykönä. Vilma är en helt vanlig 8-årig tjej som har hittat en ytterst ovanlig resväska hemma hos moster Anja. Väskulte Vilma saapi tehtäviä. Väskan ger Vilma uppdrag som hon får lösa. Mutta nyt siitä on aikaa, kun et kävit seikkailulla. Ho! Vilma makkaa riippumatossa musterin tykönä. Vilma ligger i en hängmatta i moster Anjas trädgård och svettas. Massor. Se on niin lämmin. Det är en jättevarm sommardag och hon är uttråkad. Moster Anjan tycker att bruka hålla hauska, mutta nyt hän ei jaksat det här mitt hän. Det brukar vara roligt hos moster Anja, men nu är det alldeles för varmt för att orka göra något. Och dessutom får hon inte gå upp på vinden. Han är samen är vintid. Vilma ger hängmattan en knuff och tänker på vinden uppe i mosters hus. Siela och varmast i sommast i vila äter nytt siela vindisse. Där är det nog underbart svalt och skönt just nu. På vinden finns också något som Vilma längtar efter. Den magiska resväskan. Jag siela han om se maginen reisuväsky. Väskystä on tullut Vilmalle hyvä kaveri. Väskan och Vilma har varit på otroliga äventyr tillsammans och fått nya vänner både i norr och söder. Ja väsky rakastaa makkeisia. Den måste vara utsvulten där uppe på vinden, funderar Vilma. Sillä on varmasti nälkä. Den har inte fått